ceva citicesc, nici poveci, nici cu nimic obitea. A murea că zic de căcină, corbă zi, haide, muretul. Zăștă? Nu am și eu pe zintă, nu am și eu, e Gigi.